0: Nu kan jag gå till vet du så hur mycket min. Jag vet du man och kanske att du där. Det är ett smaga det där att du. Jag vill inte ha på och allergi. Jag nu måste man ta det på sin gång så. Kan jag nu kunna sätta sätta sig då ett gång kanske man och kanske att du ska.
1: Mm. Den går dit det tack smagen te. Det är ju inte så att sitta nå man han ta mig i mig ni ska gå ta nå ska det gem ska jag ja.
0: Kvast kan ni väl ta det man åt. Tim stä mig ta en gem se. Se ju var kom på att ska det vi just. Mig ta det vi stjuta in och det är stjuta in. Mm. Jag går dit det.
1: Den går dit där på tisdag då mig i Wednesday. Ska ni penka i ta nå tände hej. Jag tänker att jag ska göra en musatsnäd i den här arbetsion i WCSO-dåens.
0: Musat att jag har en appuihäusrato. Att jag har en appuihäusrato. Jag har en appuihäusrato. Jag har en appuihäusrato. Jag har en appuihäusrato. Jag har en appuihäusrato. Jag har en appuihäusrato. Jag har en appuihäusrato. Jag har en appuihäusrato. Jag har en Ute i det senan uhe och det är pointet också. Många det stressar kring. Jag vet inte om jag ska ut i det senan. Jag vet inte om jag ska ut i det senan. Jag vet inte om jag ska ut i det senan. Jag vet inte om jag ska ut i det senan. Jag vet inte om jag ska ut i det senan. Jag vet inte om jag ska ut i det senan. Jag vet inte om jag
1: Tigan hega gaispchin dan wes gaispchin dius needs go na dan es ga si wa shi
0: ngi mai mas pot wes a laben dit to na snatcha
1: mhm
0: a big shop new shop shop a new shop ever do them most ga dit te ai go at my parents ya but they I just got a yaim shi don dit them go na cha
1: Jag kan den också miska dig dig och jag.
0: Måste vi dricka dig tatt man och den nypt. Jag är med dig skatt kan jag vara dessen dig att han tisit man och ändå i man och jag är nog vill i skapet av laksmatt. Jag vill gå dig jag är med man och det. Kan jag skoja när det är misstänkt att vi när du mat och en dig. Jag vill gå dig att du sitter med att han ändå när du mat. Jag är med dig skatt.
1: Mhm. Jag kunde inte ha en alldeles snivare ska gå ett steg nåt så.
0: Mhm. Måste jag inte ska gå ett steg nåt så betyder det att man ska inte ska gå ett steg nåt så. Gen ett av de gen var hur många nånt gen där har man ska inte ska gå ett steg betyder det att.
1: Mhm. En gång det nej här är ska de usnitska sjöjäga. Musa jitu kan kesiwa jikone ehtuut me musa jipun puyo gya nana hukia isha tskut maa guyeg tan hao gya ehtna anos gya nuts mitsi ehtna anos.
0: Mige nas nuts ka tsnuma guran nyan ka skulu yat gya. Eks kata skulu uti uyo jitem guna natse gya but.
1: Mhm. Ei magi ha uhegia ue ei he ewapit meno hen chiskia min gam he ebets tuksko betju edo uche bug muino ji snaksh dogia mesi gum niben egden de wahta dogia tan ei dit men jin he neik tu dagnochka
0: ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Niin, mistä minä tein, että onko sinä annut, kun on sitä niin vintä, että onko sinä annut. Mistä minä tein, että annut, että joo, että ei ole antaa, että sitä tulee jäädä, että eskäti tautoon jäänyt suunnan.
1: Tuo nämä mantsukana se tihkaa ja Neitin ja tiivuebi hii kuin maanhaa ihe. Sko tekiä ewi tsuinen teitä on otkia.
0: Ewa apitmaa nee ihe. Tandeka tuo viitsi toventi utkia. Tämä ei nasuhtim saa te viitjat. Tiimu suage te viitjat. No apmaatke imsi tuo jääkö en tautu toga. Ewa eka otsi tato otka te viitjat. Nii tiiti. Mitä taut manot, sisä taut. Mä oon taas kysynyt kesässä. Kaik minä jää. Skuessit kadit stabautteto. Nasvedumt kadit stabautteto. Tsaagin saavedo. Tekuteton te nasvedumt te kadit stabautteto. Jumitenke koko pumanne pihkake. Suutta taukun. Otsikondi skuessit. My sister again not go school. I got food got to talk not can my sister not go school. I can't get you which hagan not squish. And I got stem can you a which cognate in there. I then that's why you don't pick a we just. I would end up a which cognate. I can't shoot a girl some out. Эхэ тегинди матон эхүндэвэн гай танетинч матоинтак эхүндэ та чэмга наджгэшкон нашим эмайм пканэн дойчтуй эхүндэвэн гай чкэтин топма мыч май манонтак лэшкэн читхтэн гэч гойц ту догнаде тэк эхүндэвэн чишкэ уй догнэ чкэтин дойх пэмане тэ табаг гайтян бэдэн ган паян. Maskot 1 week to town there. Mhm. Es chichanga 1 week to town there. Hasko ga mijmeji pe dogno ma. Kaje chto basu te gat kaje witap ma ka. Tonche chue si te tum ni to dogno. Mhm. Ke bo chi chet mi che wi to ga chto dogno dnia. Mo ga mo no chpe chi wit ma.
1: Mhm. Paskan bad ma chi chet energy.
0: Paskan Gauz tuyen genin, ökega çeytmat.
1: Gide hari, nubuk seyten ayha geçi gende çeytayın, ayha cemiyu bayin geçe, cemiyu ihtimen geçe muzik tayınge ayha gende çeyspistayu gende mamu ayha cibuk seyten cemiyu bayin gen mihten mine ci hibi çeyim hidan.
0: Ayha Kaui tean matste. Niis kandji nist kia mamu. Ehe tali vosin muitsko. Ehe kaigop matsit. Kaigu minna nassu saan. Kaigu min sabi. Niji ni kaun jes. Niji bets matun kega bets kuspian. Pesu tutsim te yui. Nyana sabil gati tat. Me esu gomtse tse vajakati petisida. Ati asa tuon skan muussa kun ati peti sitä. Sitä tokea. Eikö te miten kenen jii mitään?
1: Eikö te? Eikö te? Miguet? Miguet? Vajia.
0: Vajia.
1: Eikö ngapettu eikä häri puhussa mai eikö ne Au, siis käykö tapahtuu, mutta kehoita neskutsit ja vaiskut kentäkä jihtaa nohtikäy tehdä uusi pointu liitetse, mistä sinne. Mua käy ihan, näkö mun jälkeen kapitte pihagnut nuijinaan, hoci magu tsebogu muu haijit. Uutsi ujuji ei, näkö mun sotkia Alicia Bush, Emily Bosom, Tiffany Bosom, Sally Bush, kemag Angel Bosom, hekwesan kadit ujeju näkö mun no nianskut the weeds hidnaan.

Okay, so ska du tycka att jag ska prova en vinska, kan du skämma ut här i bussen, ge här i sin kitchen, ge bättre debatt om stadig, ge mig en ljud av att se mig en skobussen, Alex Leclerc, ge mig en ljud av debatt om en gentemän, ge mig en chapter, ge mig en ljud av att se vad jag kan se långt chapter.